السلام علیکم نودی ہے کہ میگا ہرٹس تی وہی ایف ایم اڑوہم تا میں ہا فرات کا ورن اوفا وری ور باج وری وقت کول کنگے دین می ہفتہ اگس ایم ایف ایس می شو یا ایکی گمی بد کری ارن آشدا می راجیا راجیم بیرو کے مڑی فو فیم کے دائرہ کے ایم ایف او کے خبر تکا معلومات خاص کول می کری گین دا شوئی می ویت گین دا ہفتہ کی وس راجیا دنیا کے ایکی کنکول تو کے مڑی فو فیم کے دائرہ بلالیہ سما حقیقت کو سما ور فوری کا دا ہفتہ ائی می معلومات ہے کہ کوریہ دانی فہو کے ریت لوتا کا ایکیگا فرتمس گڑی فیشم کے گتوں دیوہی امیلرا کے لوے می گنس دینی